Radio Ultra w internet na www.radioultra.bg. Kadum kadum kadum kadum kadum kadum.